0: sika wana osuwe ya se mkwenta nyini koni mokai wasi wia si wini sika wana osuwe ya se
1: mkwenta 89.5 sika
0: yuwa fia wana ochika nopi asemi na media ya mejumu wa metuwa mempaibwa ni madiswe die nyina anise obadi enche mani nsubi ya aso.